yu ba an ba na le lo na atar lo mo sha la pa ra sha na ya ma ri gi ge atar lo mo do gu sha no ma da do go da lang ki bu gi da la se ju ma da de de de tu na de de da chang gu ju la se ju ma da ta de de ji na de de pa tu gi ro do do ju ma da de de de tu na de de da tu ta lo shu gi yo la la ni ma lo la do go se lo nyu ro sha na pu do te le bi tu la pa da ta ha cha tu de na go shi bi pur gu na pu bi tu la pa da se ta man duk la mo do go dan ro go lu lu ju lu zo to ma yu lu de cho la nyu a je la mi ge ka so en da da de lang ta mu gi pa shi gi lu zo yu zo ne po chu mo shi ka de se ba do ya cha ka ning ge le go shi da ta bi shi ne chi ja ning ka la shi ne tu ju ri gi a ta lu mo to ju ne ne lo ni ge ro gi sa sha lan zo ne ni ro sha na pu zo se ba an la du ba ma zi li ge zo che sha ge to pe ba ni ro sha na pu zo an la le ta do ti ye ge ma zi li ge cha ti ni mung go ki shi yu ba ma so ta la to ne tu hu da ba chen ge yin yin chi bi gi ne ja yang to do ba pu gan ba la do dong ta ji do go bi lu ju en da yin se ne dong po chu mo shi ka de se ba ta ha ta zai la ne kyo ma cha ge nga to la ta ne yin lo ki be gelon de ri gi a ta lo mo la po chu mo shi ka de gi mun do dum ba cha se be gi gul ma ne po chu mo shi ka de gi song

Le ale ta le ta le ri ta la ma le le ri la ala ma ki en gu lo zri ya ja le mi la ma ko sho so ka so ba ni ki ji li de ya se la ma sho tu ji da se ya ne ji de ye la na chong sho tu mong hu do to ba

Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

la yo go ta ma go la len cho mi chi len cho zo ba tan yan ta len cho zo be ge ce la tang mi ta bu len ka sa de pe son la zo ba tan mi len je la ya la ma pom pa de ku da la an da do je ce je ke sa li ta to je chen len rum bo che ge tu lu te chung lu ta ta no na na lo ye ge cho la ni gu rum ge mun na bu zon ser ba gam ba pu ge sa cha sa zon tan de cha ba cha na tu zen je bo ser ba an la tre bi pu gu an lan du ne ti mi ti cha nyu mo du wo chi be ge sa cha la lo ni gu rum ge pu zon ser ba gam ba pu ge sa cha sa zon tan du cha ba san ba pe de be tu la pa son sam na tsama ga ta be ge chu na pra wo len ge pa tu pon du po hon zeng du man na lam se yu ban zeng ya ni na ga ju ni ba ta jung du ka ko chi se yu ba pa cho ya ni na chi ge ye ba chong yung du shang zo par ka te yu ya ni be to be po gu na ta da la na do ko do chi ke na te de ne yu ba tong ya te du se bo hor ge sa di na po du ge sa di ka dan jang ge sa di ke ne mo ge sa di so par zeng ni ge sa di che re a da ni ge ga ge sen ba to du se ba tong yu ge sa di da cha ni gu ge sa di da ku lu te ge sa di da ta na ma na ko du ge sa di da ta ham ba le ku ge se be sa cha di da ti ye sa cho te da la na pa chen ta ka da ko pa lin je la ya la ma pom pom de ku da la an da do je ce ya ta tu ba rum bo che ye so ba lo du te la ngo bar chen de te ne di yu ba tong nyam te tu du mu la me re ta ta bre de kon chen ta la me sa be che te na po du ri che te ser bo ho ri che te ka dam chen ri che te kun ne mo ri che te ser bo mu gu yu gu sa cha la na ran ra gi chi ti bi gi ja ka bre de ka wa gi da ka la du bi pa mu re re de ngo ju te ne lin je la me ka ye tu ta ji ba chi ri di ne yin jang yang na la ma rum bo che ye ta ham me te son ser ban zu gu ro tong si ba min na ku te ma ta bi tu la me te ro chi hin ni ki mi ba ta de lo go kan te yang ba ching mo che la ti ne di bi gi tu la yi di ti ye ting go te ne te ta za chung ti gi gan to te ne an sheng ge an ba tan pe ser ba an she kyam nam ka la tu ta bi gi pur gu ro chen te di ken ne ja dar kar bon dom se lo ba ta ne lin je la ya la ma pom ba der ku an ra dor je te ja ke sa nor be dan dor tu ji tu bi ke la ma rum bo cha te du lu la so ba tu gu gi gan ta da ta chi de zam bi gan te kyan te men len kar ge pa tu pon ri ri gi ku du la ja dar la ka ba pa da da der ka ha chi lin gan te kyan na an je an ba tan pe ser ba ro chen te di ya ta ha ka che su len gi ke sa nor be dan dor che de an som du ba la ya la ma rum bo che ge ta ve che de la chu ba na ko du ser bo hor ka dar jan ku ne mo ser bo so ta za yu dan du a ta ge le ma ser ba ta na ta ha ni ma som ge gon ka la so hyo ser bi da ti ge ka che ton go ba ma si li ge ta lo lo ye ge sa cho ne sa ta bu len ge le ma na nam ke ka cha li tho ma wa sa ji te chen li ti che ba ta be a mu ka cha li tho ma wa ta be da che da ge le ma li to che ba ta be ro long ton ba pur ti kan ve tu la pa ta cha ton ba mu ti kan ve tu la pa na ton ba tar ke kan ve tu la pa ro long nam sa tam chin gu bi tu la ta ha ha la ta din zo so la to bon gi ko da ka cha la so ba ti gi cho chi la so ba le ba cho ba ta be du tu chi ne te ne ne sa la ge le ma zo je ta ha dro ve gi tu la pa son

nakpo dhugi sasha la, ya potuk mishon ka dende, ka tuji du ngochi le la, tam tuji yagar gi che tok yinba, mel nishon ka ye ge tsika, hien pipi gi mu la masi le se, pon pochuk ne la se le rima, potuk mishon ka de, shang nakpo du la son na samda, shang rigi atak lo motene, kyaqsong gin gongap tsebde ichi zo, deser bo khor gi sasha, ta ha mimbi gi tanzong go lok zon, pi chak se chu bi pirdu rima, tam ka che de bi pirdu, ten madik ne ho la son na samda, deser bo khor gi sasha, la khor pa chen khen ba mar bo te, kyaqsong gin gongap zo kyo serba, mimbi tanzang go lok serba, tong chen nima sa dar zo jo ne, ka dar jang gi sa la son na samda, tong chen nima sa dar, ka dar jang gi sasha, lin chang chok yo la to jo ten, zon serbi da zil tong go, kene mo gi sasha la, ayang gi tarpa jen se ne, kene mo la son na sam, kene mo gi sasha la, mo gi tak la chi ga te, madung zo kyo sen na sam. Tazo yurgi sasha la, ganji nima lan rob na, tazo yu la son na sam, tazo yurgi sasha la, higan ten bi si ho, ta hai nyan dur tuk sin jing mi serba tan, tong kyo serbi da zil tong ji yin jang yang, te men ne, pap tau gi lin kat pa tu she shung mi ba la sob, rang rang rang ngak bi gi sasha la, ko shu bi gi muri da, ten kyu bi gi muri da, kong shu bi gi muri da, lam tong bi gi muri, ta du ma kyo lam mong rog go da, tong hun man duk lam mong rog ju chi, da la to zi kong ma bo, ta kya de lang gin zog kyo zu, lang kesa la yin lung te zu, lang ten le yar zog ma da zu, te ba chu gin go bo zu, shu ten le nyun ta ma da, tu ta lo lang gi li ma ne, ni lo yi shok lan rog go zu, lo nyu gi rong gi chana u zong ser ba te, pu gang ba yor gi sasha, se som ten zi kya pa san ba, ru tang pam sop ser ba la, mu gu yor gi bu zong ser ba, pe bi tu la pam dog de ne, chana nyu rong bu zong ser ba, pe bi tu la pam dog, ta nam man duk lam mong rog de chi, ye yu ne, ka chi gi ta re de cha bi gi tu la, pu gong du yang ta to chi bi, an tam pe ki ser ba, ti gi zong bi lur nyun la, ngon bar khen de te ne, che chap kan gar to to bi, su ti nyi ma san dar ser ba te, ka dam chok gi sasha ta ne, nyi rit da ka chok bi, pur gu nam ta rang rang gi sa la, tu yi jil ndu ma dun da ta bir chi ne, san yi ka de khal ba ta nyam ton, ro ju gi chu ta chi ne, xo, ho nyi ma ti ye gi chi nyi nam ja rin jam da ma yo, ngon rin do ma ma ru ja tang bu ton da ma zi, nyi me kam da ma lo, di yi yu bi gi tu la, nam ka ta li si du, ta ha ko shu gi, yo por la so ba te, tam chi ne ne, ka ta gi yo po zi na, pa mu ri da, pa mu ta ne, ka dam chok gi ne mo ta, na po du tang ser bo so, an ki gi yer ka bre la, pa mu ri ngak yu ba, xe dek ba, an xe an bo, tan ten ser ba ti gi, xo sik ta din, du ma tam lo, lur gi na te, xe xiang le ri da, ta ha ta la, don yu yur ka to chi bi gi, na don po chok, mu xiong ka de zo, yo xiang na po, du lan ro bi, du la ta, ti pe na ta ma xiu go, ye di gi tri kar kong ma ti di, tso la xiang ta, sok tu yi, mu tsik ma long jam, na tam tri gi gi, gong mo chok mu ri da, pu ya ri shu bi, sa xa ta, na pu gi mu la, ya ye ka chen, jar ba ma si, tam tang ko bi, lo ko zo yu, ngon mo xiu li, ha ba, xe ba, mar bo me li, ca ba, xe ba, xe me gi, mu tang mun ra, tong zi ka lo la, yir bi, don po chok, mu xiong ka de zo yu, xa ha, xa la, mar bo, ngon la, kong kar bo, tong gi, tong zi jam, ne, shu zi mu bu, nam za, ko xin, jia lu, jo lu, ya ta xa ma, xin go, ser ba, la, ga yam ni ma, tsin ra, da yam da ba, tsin ra, xin ra, ga, atu gi along kong da la along pe ga chob ji ta tung da sa la chi da da me tu me long kong da da me long pe ga chob ji te mer che gung la chin da yin dun dun du jing da la ja ta pa pe tu gu da ye ki da ga la chin da da be tha chi le sa be cha han na po du ge sa la chi ka jo ne pe son ba da ho te ye ge che la cha na po du ge sa cha la ren ton lam ta chi ne pe be son be ge tu la ta ne tu ru da ye yi zor do da tu ru da ye yong zor do da tu da ma be po sa do da cha cha zong ge yi zor do da ki yir ngo chi sa ri yi a ta lu mo do ta ta ge ki na li chung le ri da de chang go son be tu chen ri da me ju da kha shom ba ti ge kun du mo shom ka de jo ma ta ta a ta lu mu ne le de ri chi na ya la ta za ka la ti du mu la don pro to mo shom ka de zo ju cha ha yong te ka la ho ge to na ta ne le je la me ge ka chong yu ba an ba na le lo na a ta lu mu sha la pa ra sha na ya ma ri gi ge a ta lu mo du hu shom no ma da ro go da lang ki bu ge da la se ju ma da de de tu na de de da chang gu ju la se ju ma da ta de chi na de pa tu gi ro don zo ju ma da de de tu na de da tu ta lo shu ge yo la ni ma go la ro go se lo nyu ro sha na bu zo pe ne tu la pa da ta ha cha tu de na ko shi bi pur gu na zu bi tu la pa da se ta man dok la mo tro go dan tro go lu lu ju lu zu to ma yin lu de cho la nyu a je la mi ge ka so en da da de len ta mu ge pa shen ge lu zu yu zo ne po tro ma shen ka de ser ba to ya cha ka nin ge de go shi da ta bi shi ne cha ja nin ka la shi ne tu ju ju gi a ta lu mo to ju ne ne lo nyu ge rong ge sa sha lan tro ne nyu rong sha na pu zong ser ba an la du ba ma zi li ge zo che sha ge to pe ba nyu rong sha na pu zong an la le ta do ti ye ge ma zi li ge cha tu ni mun go kip shi yu ba ma so ta la ton he tu da ba chen ge yin chi bi gi ne ja yang to do ba pu gan ba la do ton ta chi do go bi lu ju en da yin se ne don po to mi shen ka de ser ba ta ha ta ta la ne cho ma cha gi nga to la ta ne yin lo ki be ge lon de ri gi a ta lo mo la po to mi shen ka de gi mun do ma cha ser bi gi gur ma ne po to mi shen ka de gi song